Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: in my
1: Radio Temtem. Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 400.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, -15% na odabrane asortimane namještaja, audio-video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli!
2: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba

0: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli!
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Penzije za maj u Federaciji bit će isplaćene u petak 5. juna, saopćeno iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Penzije za maj primit će ukupno gotovo 470.000 korisnika, a za isplatu je potrebno gotovo 356 miliona maraka. Organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica 1995. usvojio je nacrt programa za ovu godinu. Predstavnici Instituta za nestale osobe naše zemlje obavijestili su odbor da su porodice 8 identificiranih žrtava dale saglasnost za ukop. 37 identificiranih žrtava je spremno za ukop, ali porodice do ovog trenutka nisu dale dozvolu. Ove godine planirano je 47 reekshumacija, odnosno ukop do dodatno identificiranih posmrtnih ostataka žrtava koje su ranije ukopane. Organizacioni odbor poziva institucije i organizacije u našoj zemlji, predstavnike nevladinog sektora i građane da organizirano obilježe 11. juli, Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Vijeće za implementaciju mira će na sjednici 3. i 4. juna birati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što je ostavku dao Christian Schmidt. Iako se visoki predstavnik bira po 9. put, ove godine situacija je posebna. Prema informacijama iz diplomatskih izvora, pred predstavnicima država članica PIGA naći će se najmanje 4 kandidata za ovo mjesto, a niti jedan od njih za sada nema podršku dovoljnog broja članica da bude izabran. Od ukupno 4 kandidata, u dvojici se manje više zna sve, dok su ostali nepoznanica, čak i u smislu identiteta. Naime, ono što je poznato jeste da će kandidati biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi i američki funkcioner William Roger. Međutim, prema informacijama, još 2 kandidata će se naći pred članicama PIKA, riječ je o prijedlozima Velike Britanije i Francuske. Njihova imena su još uvijek nepoznata, ali je navodno riječ o osobama sa bogatim diplomatskim iskustvom. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su u 9. Ceste su jutros mjestimično vlažne na pojedinim dionicama, skrećemo pažnju i na smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama i uz riječne tokove. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. FIS DO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine, ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
3: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: gobih.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo u školskoj 2025. i 2026. osiguralo je gotovo 590.000 konvertibilnih maraka za stipendije preko 330 talentovanih učenika i učenika deficitarnih zanimanja kojima su uručeni i ugovori o stipendiranju. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Neida Hotamuminović istaknula je da stipendije predstavljaju jednu od najvažnijih mjera podrške mladima jer doprinose razvoju izvrsnosti, odnosno povećanju zapošljivosti mladih ljudi. Dakle, ove godine sredstva su znatno povećena na gotovo 590.000 konvertibilnih maraka, navedeno je u saopćenju iz službe za protokol i odnose s javnošću kantona Sarajevo. Bosna i Hercegovina posljednjih godina sporo napreduje prema Evropskoj uniji, dok posjetu predsjednika Evropskog vijeća Antonija Koste pojedini vide kao pokušaj Evropske unije da se nametne kao ključni lider na Balkanu, drugi smatraju da je riječ o kurtoaznoj posjeti. Ipak svi se slažu u jednom da domaći politički lider i dalje neće približiti svoje političke stavove kako bi prihvatili uvjete za dobijanje sredstava iz plana rasta. Time naša zemlja riskira da izgubi više od 900 miliona eura. Bosna i Hercegovina i dalje kilometrima daleko od priključenja na Evropski put. Potvrđuje to i ponašanje domaćih političara da izvrše reforme na koje su se sami obavezali kako bi dobili novac iz plana rasta. 8 mjeseci nakon što nas je napustio Halid Bešlić, na bolji svijet preselila i njegova supruga Seida. Teško je riječima opisati njihovu ljubav, a možda ju je najbolje dočarao upravo Halid. Iako je tokom karijere otpjevao desetine bezvremenskih hitova, često je prijateljima znao reći da je Seida njegova najveća pjesma. U svakoj Bešlićevoj pjesmi o ljubavi i čežnji bilo je barem malo Seide. Kao što su cijeli život proveli zajedno, Halid i Seida bit će sahranjeni jedno pored drugog. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: polix.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta donijela odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava tekućih transfera. Sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od gotovo 22 miliona maraka osigurana su u budžetu Federacije Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta. Na konačnoj listi za projekt jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća nalazi se 146 korisnika grant sredstava tekućih transfera. Za projekt poticaj za razvoj obrta i rodnih djelatnosti 113 korisnika te 109 za projekt poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Konačna lista korisnika je objavljena na web stranici Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Gradnja tunela Prenj godinama se najavljuje kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. O njemu se govori još od prvih planova za koridor 5C, ali uprkos brojnim najavama i obećanjima konkretni pomaci prema početku gradnje dugo su izostali. Ipak posljednjih mjeseci pojavila se nova nada da bi projekat konačno mogao krenuti u realizaciju. Američke kompanije iskazale su interes za finansiranje i izgradnju tunela, a među njima se posebno izdvaja građevinski gigant Bechtel, jedna od najvećih infrastrukturnih kompanija u svijetu. Promet putnika na aerodromima u Bosni i Hercegovini u aprilu je veći za preko 10,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo naše zemlje. U aprilu ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, sarajevski Banja Lučki aerodromi zabilježili su smanjenje broja putnika. Kroz Banja Lučki aerodrom u aprilu ove godine prošlo je nešto oko 20% putnika manje u odnosu na april prošle godine, a kroz sarajevski manje za oko 5% putnika. Na Tuzlanskom aerodromu opsluženo je za gotovo 195% više putnika, a na Mostarskom za oko 100% više putnika u odnosu na isti mjesec prošle godine. U aprilu na aerodromima u našoj zemlji ukrcano je preko 141.000 putnika, dok je oko 142.000 iskrcano. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Od 1. jula slijedi novo povećanje penzija za svih 469.000 penzionera u Federaciji, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je pojasnio, riječ je o redovnom usklađivanju penzija, pri čemu se povećanje obračunava na već uvećane iznose koje penzioneri trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje penzije. Delić je istakao da se zahvaljujući izmjenama zakona penzije sada usklađuju dva puta godišnje. Ako konačni statistički pokazatelji ostanu u okvirima sadašnjih procjena, najniža penzija bi nakon julskog usklađivanja mogla iznositi oko 700 maraka, kazao je Delić. Podsjetimo, isplata penzija za maj u Federaciji počinje u petak. U organizaciji Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održana je svečana ceremonija dodjeli diploma kadetima uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, čime ovaj MUP postao bogatiji za 96 novih policijskih službenika. Tokom ceremonije istaknuti su najbolji polaznici klase. Zlatna značka klase dodijeljena je Harisu Polji, srebrna značka Mercedu Softiću, dok je priznanje za najboljeg strijelca osvojio Hamza Kaljić. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputila je poziv svim građanima Bosne i Hercegovine na okupljanje ispred ureda visokog predstavnika danas u 18 sati, a povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira, na kojem bi trebali biti donesene uz ostalo i odluke o novom visokom predstavniku. Također najavljena i privremena izmjena režima saobraćaja, a odnosi se na dio saobraćajnice ulice Zagrebačka, odnosno krajnje saobraćajne trake neposredno ispred zgrade ureda visokog predstavnika. Izmjena režima saobraćaja na snazi je od 17.30 do 19.30. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Kolovoz je mjestimično vlažan, upozoravamo na moguće nailaske na odrone, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radarska kontrola je od 11 sati u ulici Drinska u Sarajevu, smanjite gas i sredan put.

0: vama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Monodrama, nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je na svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Zmajevi će prije početka mundijala odigrati prijateljski susret protiv Paname 6. juna, dok prvi meč na prvenstvo igraju 12. juna protiv Kanade. Poznato je da će protiv Kanade i Švicarske nastupiti u bijeloj garnituri dresova, dok će protiv Katara igrati u prepoznatljivoj plavoj opremi. Kapiten Zmajeva Edin Džeko zahvalio je navijačima na velikoj podršci tokom boravka reprezentacije u Sarajevu. Poručio je da će igrači na svjetskom prvenstvu dati sve od sebe da Bosnu i Hercegovinu učine ponosnom. Džeko je istakao da je nastup na najvećoj fudbalskoj sceni velika čast i odgovornost. Ženska nogometna reprezentacija naše zemlje okupila se u Zenici i počela pripreme za kvalifikacione utakmice protiv Litvanije i Estonije. Prvi meč igra se 5. juna u trening centru Nogometnog saveza u Zenici, a selektor Selver Hodžić poručuje da je cilj osvojiti 6 bodova i zadržati prvo mjesto na tabeli. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 11. U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec maj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije u petak 5. juna. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi oko 666 maraka, zagarantovana oko 795, dok je najviša penzija preko 3330 maraka. Od 1. jula slijedi novo povećanje penzija za svih gotovo 470.000 penzionera u federaciji, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je pojasnio, riječ je o redovnom usklađivanju penzija, pri čemu će se povećanje obračunavati na već uvećane iznose koje penzioneri trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje penzije. Delić je istakao da se zahvaljujući izmjenama zakona penzije sada usklađuju dva puta godišnje. Delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke Republike boravi do 5. juna u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom posjete delegacija će držati sastanke s predstavnicima entitetskih ministarstava, parlamentarnih odbora, zdravstvenih ustanova, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva u Tuzli, Brčkom, Banja Luci i Sarajevu. Cilj radne posjete jeste jačanje saradnje između Češke Republike i Bosne i Hercegovine u oblastima socijalne politike, ali i zdravstva, zaštite djece i podrške porodici, kao i daljnje unapređenje partnerstva u razvojnim transformacijskim projektima, rečeno iz ambasade Češke u našoj zemlji. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 12.

0: www.olix.ba.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Don't worry, be happy.
1: 비즈니스 Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta donijela odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava tekućih transfera. Sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od gotovo 22 miliona maraka osigurana su u budžetu Federacije Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta. Na konačnoj listi za projekt jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća nalazi se 146 korisnika grant sredstava tekućih transfera. Za projekt poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti 113 korisnika te 109 za projekt poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Konačna lista korisnika je objavljena na web stranici Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Gradnja tunela Prenj godinama se najavljuje kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. O njemu se govori još od prvih planova za koridor 5C, ali uprkos brojnim najavama i obećanjima konkretni pomaci prema početku gradnje dugo su izostali. Ipak posljednjih mjeseci pojavila se nova nada da bi projekat konačno mogao krenuti u realizaciju. Američke kompanije iskazale su interes za finansiranje i izgradnju tunela, a među njima se posebno izdvaja građevinski gigant Bechtel, jedna od najvećih infrastrukturnih kompanija u svijetu. Promet putnika na aerodromima u Bosni i Hercegovini u aprilu je veći za preko 10,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo naše zemlje. U aprilu ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, Sarajevski i Banja Lučki aerodromi zabilježili su smanjenje broja putnika. Kroz Banja Lučki aerodrom u aprilu ove godine prošlo je nešto oko 20% putnika manje u odnosu na april prošle godine, a kroz Sarajevski manje za oko 5% putnika. Na Tuzlanskom aerodromu opsluženo je za gotovo 195% više putnika, a na Mostarskom za oko 100% više putnika u odnosu na isti mjesec prošle godine. U aprilu na aerodromima u našoj zemlji ukrcano i preko 141.000 putnika, dok je oko 142.000 iskrcano. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.
2: Oh boy.

0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. Dstore, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevni vijesti. Udruženje žrtava i svjedoka genocida podnijelo je krivičnu prijavu tužilaštvu protiv Damira Došena iz Prijedora zbog javnog negiranja i grubog umanjivanja ratnih zločina te izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. U prijavi se navodi da je Došen 30. maja na društvenoj mreži Facebook na stranici Dean Deck je Res Official objavio komentar u kojem, kako se ističe, osporava činjenice utvrđene pravosnažnim presudama međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Posebno se ukazuje na dio izjave u kojem se negira postojanje bijelih traka u Prijedoru kao i na uvredljiv rječnik upućen žrtvama. Iz tužilaštva su potvrdili da je prijava stigla elektronskom poštom te da će u skladu s procedurama biti dodijeljena u rad nadležnom tužiocu. Ministar za Europu, Ministarstvo za Europu i vanjske poslove Francuski, ministar za Europu, Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke stigli su službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Posjetu su počeli u predsjedništvu naše zemlje gdje su ih dočekali članovi ove institucije. Ministri iz Njemačke i Francuske će održati još sastanak s domaćim akterima, uključujući i sastanak s ministrom vanjskih poslova. Razlog njihove posjete jeste sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira koja se održava sutra i preko sutra, a na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Suđenje suspendovanom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu i drugim optuženim za više krivičnih djela nastavljeno je bez prisustva javnosti zbog zaštite tajnih podataka. Tužiteljica posebnog odjela federalnog tužilaštva predložila je isključenje javnosti navodeći da je predviđeno saslušanje svjedoka koji je radio u obavještajno-sigurnosnoj agenciji i koji će iznijeti podatke sa oznakom tajnosti. Debevec je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi radi trgovine utjecajem, nezakonito prisluškivanje i snimanje te lažno predstavljanje i kršenje zakona o ravnopravnosti polova. Većina ročišta u ovom predmetu do sada je bila zatvorena za javnost. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretno!

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je na svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Zmajević će prije početka mundijala odigrati prijateljski susret protiv Paname 6. juna, dok prvi meč na prvenstvo igraju 12. juna protiv Kanade. Poznato je da će protiv Kanade i Švicarske nastupiti u bijeloj garnituri dresova, dok će protiv Katara igrati u prepoznatljivoj plavoj opremi. Kapiten Zmajeva Edin Džeko zahvalio je navijačima na velikoj podršci tokom boravka reprezentacije u Sarajevu. Poručio je da će igrači na svjetskom prvenstvu dati sve od sebe da Bosnu i Hercegovinu učine ponosnom. Džeko je istakao da je nastup na najvećoj fudbalskoj sceni velika čast i odgovornost. Ženska nogometna reprezentacija naše zemlje okupila se u Zenici i počela pripreme za kvalifikacione utakmice protiv Litvanije i Estonije. Prvi meč igra se 5. juna u trening centru Nogometnog saveza u Zenici, a selektor Selver Hodžić poručuje da je cilj osvojiti 6 bodova i zadržati prvo mjesto na tabeli. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.bam.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli!
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da! Admiral klub Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: Hi, this is Chris from Coldplay.
3: What's up, y'all? I'm Beyonce.
4: Hi, everybody. I'm Pink.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica poručio je da nove zakonske odredbe o obijesnoj vožnji već daju rezultate. Policija je od stupanja zakona na snagu sankcionisala 6 vozača, oduzet je i jedan motocikl. Katica ističe da je cilj novih mjera spasiti živote i povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Nominacija je upućena Senatu na potvrđivanje. Johnson ima dugogodišnje vojno i međunarodno iskustvo, uključujući misije na Bliskom istoku, Iraku, Libanu i Centralnoj Aziji. U Bosni i Hercegovini se tokom prve sedmice juna očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove gotovo svakog dana. Najviše padavina prognozira se u srijedu, posebno na jugu i zapadu. Dnevne temperature uglavnom će se kretati od 20 do 25 stepeni. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Očinená Bet Live. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta donijela odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava tekućih transfera. Sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od gotovo 22 miliona maraka osigurana su u budžetu Federacije Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta. Na konačnoj listi za projekt jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća nalazi se 146 korisnika grant sredstava tekućih transfera. Za projekt poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti 113 korisnika te 109 za projekt poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Konačna lista korisnika je objavljena na web stranici Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Gradnja tunela Prenj godinama se najavljuje kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. O njemu se govori još od prvih planova za koridor 5C, ali uprkos brojnim najavama i obećanjima konkretni pomaci prema početku gradnje dugo su izostali. Ipak posljednjih mjeseci pojavila se nova nada da bi projekat konačno mogao krenuti u realizaciju. Američke kompanije iskazale su interes za finansiranje i izgradnju tunela, a među njima se posebno izdvaja građevinski gigant Bechtel, jedna od najvećih infrastrukturnih kompanija u svijetu. Promet putnika na aerodromima u Bosni i Hercegovini u aprilu je veći za preko 10,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo naše zemlje. U aprilu ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, Sarajevski i Banja Lučki aerodromi zabilježili su smanjenje broja putnika. Kroz Banja Lučki aerodrom u aprilu ove godine prošlo je nešto oko 20% putnika manje u odnosu na april prošle godine, a kroz Sarajevski manje za oko 5% putnika. Na Tuzlanskom aerodromu opsluženo je za gotovo 195% više putnika, a na Mostarskom za oko 100% više putnika u odnosu na isti mjesec prošle godine. U aprilu na aerodromima u našoj zemlji ukrcano je preko 141.000 putnika, dok je oko 142.000 iskrcano. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: FIS DO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 4444.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Sarajevu će danas zbog protesta ispred OHR-a doći do privremene izmjene režima saobraćaja u ulici Zagrebačka. Regulacija će trajati od 17.30 do 19.30, a moguća i potpuna obustava saobraćaja zavisno od sigurnosne procjene policije. Građanima se savjetuje korištenje alternativnih pravaca. Na području spomenika prirode Vralo Bosne uskoro počinje uklanjanje suhih i oštećenih bolesnih stabala te grana u Velikom parku i Velikoj aleji. Iz nadležne ustanove ističu da je riječ o mjeri koja se provodi radi sigurnosti posjetilaca, posebno nakon nedavnih jakih udara vjetra. Suha stabla bora na kojima se nalaze gnjezda čaplji za sada neće biti uklonjena, a zamjenska sadnja planirana je na jesen. Od 1. juna u Hrvatskoj se primjenjuju nova evropska carinska pravila za robu koja cestovnim ili željezničkim prijevozom ulazi u Europsku uniju. Za takvu robu obavezno je podnošenje ulazne skraćene deklaracije prije dolaska na prvi carinski ured. Izuzetak je lična prtljaga putnika, dok za unos hrane životinjskog porijekla iz Bosne i Hercegovine i drugih trećih zemalja i dalje važe posebna ograničenja. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvi ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima kao i na mjestima s aktivnim radovima. Duga i kolona vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Velika Kladuša, dok se na ostalima ne čeka duže od 10 do 30 minuta. Sretan put!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
6: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko ima ponudu Šalkea za produženje ugovora do ljeta naredne godine. Sportski direktor Frank Baumann poručuje da su šanse za ostanak dobre jer se Džeko fizički osjeća spremnim i važan je za ekipu iskustvom i autoritetom. Kapiten naše zemlje odluku će donijeti nakon nastupa na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci šesti put za redom osvojila je Ligu nacija. Naši odbojkaši su u finalu savladali domaćina Poljsku sa 3-0. Ovom pobjedom Bosna i Hercegovina je još jednom potvrdila status najbolje selekcije u Europi. U Zenici će sutra biti održan 17. međunarodni atletski miting Zenica 2026. Na Kamberovića polju nastupit će 164 takmičara iz 10 zemalja, a pažnju publike posebno će privući disciplina bacanja kugle koju predvodi Mesut Pezer. Amel Tuka zbog povrede neće nastupiti. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: olix.ba.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Suđenje suspendovanom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu, bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću i Milisavu Piku nastavljeno je bez prisustva javnosti. Javnost je isključena zbog zaštite tajnih podataka jer je planirano saslušanje svjedoka koji je radio u OSI. Optuženi se terete za više krivičnih dijela uključujući zloupotrebu položaja i nezakonito prisluškivanje. Njemački i francuski ministri za Europu stigli su u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Posjetu su počeli sastankom u predsjedništvu, a razgovarat će i sa drugim domaćim zvaničnicima. Njihov dolazak vezan je za sjednicu upravnog odbora PIK-a, na kojoj bi se trebalo razgovarati o izboru novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 pozvala je građane na okupljanje ispred OHR-a danas u 18 sati. Povod je predstojeće zasjedanje Vijeća za implementaciju mira na kojem bi se trebalo razgovarati o budućnosti OHR-a i ključnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu. Iz Kruga 99 poručuju da je vrijeme za jasnu građansku reakciju. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. -15% na odabrane asortimane namještaja, audio-video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Skala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Biznis vijesti.
1: Danas je počeo treći međunarodni sajam građevinarstva i industrije u Sarajevu koji traje do 4. juna i okuplja vodeće kompanije, stručnjake, investitore, projektante, arhitekte, inženjere i predstavnike institucija iz sektora građevinarstva i industrije. Sajam okuplja 65 izlagača iz 8 država, Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Francuske, Izraela i Turske, što potvrđuje njegov međunarodni karakter i sve veći interes kompanija za povezivanje sa tržištem Bosne i Hercegovine regiona. U aprilu ove godine cijene goriva i maziva u Evropskoj uniji porasle su za preko 20% u odnosu na isti mjesec lani, pokazuju novi podaci Eurostata. To predstavlja nastavak rasta cijena goriva nakon povećanja od gotovo 13% zabilježenog u martu u poređenju sa istim mjesecom prošle godine. Do februara ove godine cijene goriva i maziva uglavnom su bile u padu kako na nivou prosjeka Evropske unije, tako i u većini država članica. Međutim, nakon početka rata u Iranu 28. februara cijene goriva počele su naglo da rastu pratići rast cijene nafte. Cijena nafte porasla je zbog zatvaranja Ormuzskog moreuza, kojim prolazi 20% svjetske nafte, ali i zbog napada na energetska postrojenja na Bliskom istoku. Međunarodni aerodrom Sarajevo danas obilježava 57 godina od svečanog otvaranja aerodroma Sarajevo i Lidža za civilni zračni saobraćaj. Kao vodeći najveći aerodrom u Bosni i Hercegovini, kontinuirano razvijaju svoje kapacitete s posebnim fokusom na kvalitet usluge, sigurnost i zadovoljstvo putnika i korisnika. Ovu značajnu godišnjicu dočekuju uz izuzetno dobre rezultate. Uprkos globalnim izazovima u avioindustriji, maj ove godine zabilježen je kao najuspješniji maj u istoriji poslovanja sa ukupno preko 202.000 opsluženih putnika. U odnosu na isti period prošle godine ostvaren je rast od 2%, što predstavlja kontinuirano jačanje povjerenja putnika u usluge koje pružaju u ovoj zemlji. Više biznis svijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
3: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet.

0: FIS d.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko ima ponudu Šalkea za produženje ugovora do ljeta naredne godine. Sportski direktor Frank Baumann poručuje da su šanse za ostanak dobre jer se Džeko fizički osjeća spremnim i važan je za ekipu iskustvom i autoritetom. Kapiten naše zemlje odluku će donijeti nakon nastupa na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci šesti put za redom osvojila je Ligu nacija. Naši odbojkaši su u finalu savladali domaćina Poljsku sa 3-0. Ovom pobjedom Bosna i Hercegovina je još jednom potvrdila status najbolje selekcije u Europi. U Zenici će sutra biti održan 17. međunarodni atletski miting Zenica 2026. Na Kamberovića polju nastupit će 164 takmičara iz 10 zemalja, a pažnju publike posebno će privući disciplina bacanja kugle koju predvodi Mesut Pezer. Amel Tuka zbog povrede neće nastupiti. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 30

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
2: Dobar dan, slušate vijesti, ja sam Alem Sinanović. Penzioneri u federaciji od 1. jula mogu očekivati novo povećanje penzija, najavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Povećanje će se obračunavati na već uvećane penzije, a prema procjenama najniža penzija mogla bi iznositi oko 700 maraka. Majske penzije bit će isplaćene 5. juna. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1,5 milijardu maraka. Za budžet je glasala Željka Cvijanović, protiv je bio Željko Komšić, dok je Denis Bećirović ostao suzdržan zbog neriješenog pitanja finansiranja BHRT-a i državnih kulturnih institucija. Prijedlog se sada vraća Ministarstvu financija na doradu. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da postoji velika vjerovatnoća pojave El Niño tokom ljeta ove godine. Stručnjaci navode da bi ovaj fenomen mogao donijeti ekstremnije vremenske prilike širom svijeta, od suša i velikih vrućina do obilnih padavina i poplava. Posebno se upozorava da se El Niño sada razvija na već zagrijanoj planeti, što može dodatno pojačati klimatske rizike. Toliko u ovim vijestima, nove su 18 sati.

0: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Velikoj Bukovici kod Travnika u četvrtak 4. juna bit će obilježeno stradanje Bošnjaka općine Travnik u odrobeno-oslobodilačkom ratu. Centralna manifestacija počinje u 16.30. Organizatori pozivaju građane da prisustvom odaju počast šehidima, poginulim borcima i svim žrtvama. Zavičajni muzej Travnik u srijedu obilježit će datum najstarijeg poznatog spomena Travnika u pisanim izvorima. Tim povodom u Barutani na Starom gradu bit će održano predavanje profesorice Dijane Pinjuh o Evliji Čelebi, osmanskom putopiscu koji je pisao i o Travniku. Program počinje u 19 sati. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da postoji velika vjerovatnoća pojave El Niña tokom ljeta ove godine. Stručnjaci navode da bi ovaj fenomen mogao donijeti ekstremnije vremenske prilike širom svijeta, od suša i velikih vrućina do obilnih padavina i poplava. Posebno se upozorava da se El Niño sada razvija na već zagrijanoj planeti, što može dodatno pojačati klimatske rizike. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Naravno, s toplim vremenom na cestama i sve više motociklista i biciklista, pa je potreban i pojačan oprez. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
2: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli.
3: Rentam stan, opremljen komplet. Prvi sprat ima lifta, može se i po pet. 5,5 glava, zgrada novogradnja, na ulik stiže.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko ima ponudu Šalkea za produženje ugovora do ljeta naredne godine. Sportski direktor Frank Baumann poručuje da su šanse za ostanak dobre jer se Džeko fizički osjeća spremnim i važan je za ekipu iskustvom i autoritetom. Kapiten naše zemlje odluku će donijeti nakon nastupa na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci šesti put za redom osvojila je Ligu nacija. Naši odbojkaši su u finalu savladali domaćina Poljsku sa 3-0. Ovom pobjedom Bosna i Hercegovina je još jednom potvrdila status najbolje selekcije u Europi. U Zenici će sutra biti održan 17. međunarodni atletski miting Zenica 2026. Na Kamberovića polju nastupit će 164 takmičara iz 10 zemalja, a pažnju publike posebno će privući disciplina bacanja kugle koju predvodi Mesut Pezer. Amel Tuka zbog povrede neće nastupiti. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: 0102.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: olix.ba.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.